0: bolos maning ge ya.
1: Apa beca. Ya. Ini Prabu Diono Pabagyono Bukar wong irange sithik do.
0: Mama Romi gonyel.
1: Mama Romi gonyel terus nok ayunadi.
0: Iya. Om Oma.